0: P6-rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
0: Det er jo den aller beste rockekanalen.
2: P6-rock. Alle de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på.

0: spilte rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: Dette P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god morgen, Elise.
3: Hei, god morgen.
2: Hei, hei. Vekket vi deg, eller?
3: Ja.
2: Ja, og så skal vi prøve å finne ut hva du driver med.
3: Ja, så ser vi.
4: Gjett jobben. Elise, det vi vet om deg jo at du 22 år, bor i Vormsund og glad i trening og hunden din, Jimmy, stemmer det?
3: Ja, det stemmer.
4: Nå har vi altså to spørsmål. Hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, så vinner du 2000 kroner. Kjetil, du kan få starte i dag.
2: Ja, jeg lurer på, dette jo oppriktig nysgjerrig på, ja. Den jobben du har nå, Elise, drømmejobben din?
3: Ja, det drømmejobben.
4: Ah, det

0: Det er jo helt fantastisk å starte med drømmejobb som 22-åring. Da føler jeg, fordi når man er 22, Kjetil, så kan man jo ha gått sånn lærlingsskoler.
1: Ja.
0: Eller du kan ha liksom bare begynt på noe når du gikk ut av skolen, sånn som jeg elsket å jobbe i barnehage for eksempel.
1: Jeg jobbet jo i radio da jeg var 22, det var jo drømmejobben det.
0: Ok, Elise, for jeg lurer da på, jobber du med å hjelpe mennesker?
2: Nei, ikke direkte det, nei.
0: Ikke direkte hjelpe mennesker. Hva tror du hun kan være innenfor da?
1: Jeg tror at Elise, fra hun var en liten jente, drømte om å bli frisør. At hun klippet alle dukkene sine, og visste at fra hun var bitteliten, jeg skal bli frisør, og så har hun blitt frisør, og så er det drømmejobben.
0: Ja, fordi du føler at frisører ikke hjelper mennesker på en måte.
1: Det er ikke alltid jeg føler meg så hjulpet når jeg kommer ut fra. Frisøren prøver å hjelpe meg så godt han kan, men det er ikke alltid jeg får til likevel.
0: Ja, for jeg føler at vi må da ta vekk alle helsegreier, vi må ta vekk skole, vi må ta vekk barnehager. Vi sitter igjen altså med frisør. Ja, ok da. Ok, ja. Skal vi gjette?
1: Elise, er du frisør?
2: Nei.
1: Åh.
0: Ok, Elise, hva er det du jobber med?
2: Jeg jobber som banemontør.
0: Banemontør?
2: Ja.
1: Hva gjør du da?
2: Det er infrastruktur på jernbanen.
0: Hæ?
1: Hvorfor er dette drømmejobben din, Elise?
2: Nei, det er litt fordi jeg har prøvd meg litt forskjellig. Jeg er jo 22 år, men jeg har nylig startet som altså innenfor jernbanen, og bare trives altså så godt. Det er godt miljø, kjempemorsom arbeids... ja, altså, det er så mye morsomt vi driver med. Jeg lærer noe nytt hver dag, og det er givende, og... Ja, det trives veldig godt.
0: Men du er et B-menneske, du, Elise?
2: Jeg er et B-menneske,
0: ja. Da kan man jobbe på natten, vet du. Da håper jeg du får en nydelig dag videre, og så må du kose deg med jobb til natten som kommer.
2: Jo, mange takk. Jeg ligger med
1: deg. Takk, ha det.
2: Ha det bra.

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers,
0: AC/DC,
1: Rolling Stones, DumDum Boys, Norges kuleste band.
2: Dette er P6 Rock.

0: største rockeklassikerne. Mandag formiddag på P6, og hver morgen fra 6 til 9 på P6, så hører dere god morgen med Ellen og Kjetil. Og Kjetil, han har ryddet I en bod og fant en pose med nøkler, og han aner ikke hva disse nøklene åpner. Dette har inspirert han til å lage en toppliste, en topp 3-liste over ting du har hjemme, men som du absolutt bør kaste.
1: Esken til den gamle mobiltelefonen min.
2: Ja, hvorfor har man den?
1: Alle har.
2: Ja?
1: Den gamle esken til mobiltelefonen.
2: Og jeg har ikke bare til den gamle, jeg har til den før og den før der igjen også. Hvorfor har man det?
1: På andre plass, ledninger som ikke passer til noen ting som jeg eier. Ja. Men den posen har jeg ryddet I før, og så har jeg kastet et par ledninger, og dager etterpå,
2: du trenger
1: så fant jeg en dings hvor jeg trengte de ledningene, og de gamle og umulige å få tak I, ikke sant? Og så førsteplass på topp 3-lista ting jeg har spart på uten helt å vite hvorfor. Det egentlig en delt førsteplass, for det to ting. Det en sånn liten tøpperver fryseboks uten lokk, og så et stort lokk uten
2: Box.
1: Sånn tøpperver fryseboks.
2: Gitt I søpla I går.
1: Nei, ligger fortsatt I skuffen.
0: Ja, skal det med hos meg, for kona mi ikke fortvilet, hun bare forbanna, fordi at jeg sparer på gamle, det nesten sikkert å si det, jeg sparer nemlig på gamle boksershortser, fordi at jeg mener de kan du pusse vinduer og motorsykkel og alt sammen med. Og så spurte datteren min, du har ikke pusset inne I bilen med gammel boksershorts? Jeg har ikke svart på det enda, men selvfølgelig har jeg gjort det.

0: Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette er P6 Rock.
7: P6 Rock, den aller beste rockekanalen.
8: Helt sjukt bra.

0: lunsj med de største rockeklassikerne. Hver eneste morgen her på P6 mellom 6 og 9 så får du med deg god morgen med Ellen og Kjetil. Og på torsdager så det torsdagskviss, og forrige torsdag så ville Ellen spørre ut Kjetil litt om de unges kjendisliv. Han klarte seg relativt greit på oppgaven med Tom Holland og Zendaya. Jeg så gammel at jeg ikke vet hvordan du uttaler de navnene, men... Når spørsmålene kom om hvem som spiller hovedpersonen i Dune-filmen, ja, da stoppet maskineriet opp.
1: I Dune?
2: Ja.
1: Aner ikke.
2: Han heter Timothy Chalamet. Timothy, han sammen med en av Kardashian-søstrene. Hvem?
1: Kim. Kim er hun jeg kan navne på. Jeg har jo aldri, og det er jeg stolt av, jeg har aldri sett en episode med Kardashians, men Kim Kardashian har jo alle hørt om.
2: Det er helt feil av oss sammen med Kylie Jenner. Kylie Jenners søster Kim, som du vet hvem er, Kim Kardashian, hun sammen med en Formel 1-sjåfør. Hvem?
1: Hamilton.
2: Helt riktig!
1: Her skyter jeg fra hofta, altså. Ja, ja.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til å spikre av hvor skal man begynne, liksom.
1: P6 Rock.

0: Men når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.

0: Men når neste VM da?
1: Om 4 år.
0: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.

0: E6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette er P6 Rock.
7: P6 Rock, den aller beste rockekanalen.
8: Helt sjukt bra.